오케이. 가슴 녹아 우리 일하고. 오브스나바 머닝건 꼬꼬 보노브산가 기나는 음악 전삼산이 파마 아라디엔 과카나마 카운 에비아로 머닝건이 구원 꼬꼬 광포람포람포람포 오브스나바 부른기 없생게네 케렌 코부오 간다 분야쿠리 무사이즈 존나 오로 피포 피포 피포 피포 피포 피포 제야 아우투 제야 inyuena tijakuba kuata omporampora niko sobole kura oli comfortable mwebale kuba hante kaniza kiri kyakani nyenki yakada kazi 26 zakara basaha ya musanju kanti jagye tuki omporampora abanyakuli zedde abanyakuli hante kaniza abanyakugiro ho ngwenda mutera kasimu tugame ndoho nyetegeza abanyakuli akioma agamba ata bamweta mnyani wange polina alikyaterekera webali kuba ntekaniza ndamukize kusemerwa alikyaterekera ndamukiza mnyani wange bamweta naume twebaze alisete za kuli wange yo omukyaterekera sabu kaunti kana kazina kongere kuba nyumira mwebali kuba ntekaniza kana ayongere yabane bikwate ebindi bicyuka byao kyaterekera mutawone kanso na mbere bayine obutweta oburaro nebintu ebindi ebigendera mukita kategori nkegyo mbara mukiza abantu banga abanyakuli wange yu nywe na abojo banga baboda boda stegi yao nywe na mwebele kuba ntekaniza kando madamu ogo na ume anyakuli ne duka kanda kutunde bintu ya bulikiro kurra mwafuna obuhereza obwe bintu ebyokoze samuka haona hona na kwetaga kusubula na kwetaga kimukimu biona bine na ume tweba ze ya wange yo mnyeni wange mugisa au wange yo mwebele kuba ntekaniza ndamukiza owoli nawe ali aho wangeyo hai na ofisi za sabu kaunti ya kyaterekera nywe nambara mukiza mwebale kuba ntekaniza kinane mwakutuza musanji fama mundamukize mnywani wange bamweta ana ali kamusigu oko oko majani oko nuhakuru oko majani oko honarebo buhenzire ivirini mwebale kuoli oko kamusigu oko ndamukiza bataka bona bakamusigu oko Pastor Romushana Geoffrey webale kuboli omukibingo kwa musego oko webale kugonze ntekaniza kanda abasalongo akazina I think akunyumira akazina like that Chairman woko kwa musego oko muramukise banyuba mwete ibara likanye bacyari kwa musego uraba kwa musego musenta aho noraba hal hal nambale kazise yeri ya kwa musego musenta aho nogenda munda hwali Zeya okuku webale kuboli owulirize ndamukiza abantu banyakuli saidi zaane luguru hano otakayire kazi kamusegu musenta baitu mukasenta kahanu wakaruga mumajani notembatemba kasoza ha ha ha ale duka yakona ausi yakona hausi